Inggih, kasakisi inggih sampun sida taler ngarami yang acara duwe variabel dewata ngiring rodani sane kari tetep semangat bergabung nyarangan ring galah kali mangke inggih kaya yang lagi sibuk ngaput-ngaput jajo niki mau ari titian sendiri ring gianyar inggih sok semua ari salam sareng keluarga sareng sami ada aji titian jek sewayan niki yang lagi sibuk inggih tambah semangat niki yang lagi menjeget dai sajam jek jang radio ditupuk. Aduh, jadi Wen dia nih yang lagi beraktivitas, lama beraktivitas, gih Harwan jeg son son man gede jadi di puputan nih dia lona lona mudian jadi itu tuh. Salam serang aja aja di dan serang sami ring padang sambian ye ada male sebentar di dan sana mau pasangan ge nopi ring samu singo padu ya juga sampun nyaran di dan minam di dan lagi di pasar ye salam serang sebentar sebentar di dan ring pasar pi tolong di siang jok main ping ye maji olah tegol ya di sakau tu pang patuh yo cara sakau gitu yang paling ye nak kayo yang nak jelek je yo. Kadung sibuk dan ngale ye lor belang tu ye mpala ye anak eh pekasi anak kan ditelap lo nak cacak cicik. Mak gaya boyo-boyo menping rodong. Ada juga Wayan Setiari nggih salam sarang Dinik Gea yang puniki ada juga Bu Pandai Rizkowati penampi gatre Kak Dania sarang Dadong Dania di Taring Sanur nggih ada juga semonton di tiang Mo Sri Reng Ulakan Dadong Darmo Renggis Mengis Karangasem ya matu cek semua komandan Rah Jojon nggih saking Pejaten Tabanan juga sampung Ranjing matu semua komandan Sirejo Oniki mendaging buat penyiar komandan nama Ten Wenten Komang Artana nggih matur sik semua beli Komang yang lagi dagang siap.